977 Öðruvísi útvarp. Exi 977

0: 77
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Hallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: X5

Öðruvísi útvarp. Exit 977. Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
2: Sjómannadagurinn er í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Brennslið 977.
1: Núna er tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Exi 977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.

0: Lísa Tax-Free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Gefðu þér tíma, Bóli.

0: Léttöl.
1: What did you steal?
2: Secrets.
0: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
0: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu með ykkur daginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.

977 Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: XI977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagina 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðflúrlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.

0: Lúkkið ekki klárt fyrir en skalltið komið. Sæn, sæn.is
1: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum. Enski

0: Barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Exit 977 öðruvísi útvarp.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Sjómannadagurinn í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
4: Risa tax-free-dagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og Ormsson.is.
5: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
6: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
7: What did you steal?
8: Secrets.
9: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
7: Are they people?
8: No.
9: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu með ykkur daginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
11: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl kynna. 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
3: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
4: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skó. Sport24.is.
0: Exit 977.

0: Rokk og flösluþeytinga
1: Exit 977
2: Fallegur skarkripur í útskriftargjöf Klukkan.is
3: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þeir flúr
1: Scary Movie Komin í bíó
4: He stabbed her My pronouns are they them He stabbed them
3: Ertu í tímaþröng Skráðu bílinn á netinu bill.is
5: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
6: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira Húsasmiðjan
1: Exi 977 Öðruvísi útvarp

0: 977 X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
1: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Gerðu dundur kaup á risa tax-free-dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: What did you steal?
5: Secrets.
2: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
4: Are they people?
2: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu með ykkur daginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.

Já, góðan og marg blessaðan sunnudaginn. Það er sko sunnudagur í dag, maður. Ekki láta það blekkjast, ég nú vanalega hérna á lögatu. En já, králin er mættur í fiskabúr X977 á þessum líka fallega sunnudegi. Sólin er á lofti, maður. Það er smá vindur, það er nú allt í lagi. En eins og glöggi hlustendur vita, þá er ég nú vanalega hérna á lögatum, en ég var aðeins vant við látin í gær. Þannig að ég þurfti að sleppa því að koma hérna í gær. En ég ákvað bara, ég vaknaði morgun, ég bara, ég feb bara í dag og stend mína vakt og gef fólkinu það sem það vill. Og ég ætla að vera hérna með ykkur til klukkan 6 í dag, eins og ég geri nú vanalega á lögatum. Og það, sko, ég var að renna hérna yfir áður en ég fór í loftið. Það er svo opbóðslega skemmtilegt þegar að margir úr tónlistarsenunni, sérstaklega úr rocksenunni, maður, eiga ammæli. Og það er nóg að því, núna um helgina. Það var fullt af fólki sem átti ammæli gær, skemmtilegu fólki úr rockinu og sömuleiðis í dag. Og svo er eitthvað plötur sem kom út, maður, og eitthvað lög og allur anskotin, maður. Það er afskaplega nægilegt. Og líka, svo megum ekki gleyma því að núna er örgulega einhverir lagðir á stað heim af velhefnaðri sátu hátíð. Sátu hátíð, það næstu rímar, maður. Sem fór fram í núna um helgina. Seinasti dagurum var í gær, byrjaði allt saman á fimmtudaginn, var föstudag og laugardag. Og ég komst því miður ekki, en við getum alltaf huggað okkur við það, að sátan er komin til að vera. Það er bara þannig. Þannig að það er alltaf næsta ár, ekki, sko, ekki gráta í svefn, maður. Þannig að það er meiri sér. Það er svo skemmtilegt. Gísli, Gaui og Lilja og allt krúið þarna sem að sér sátuna. Það er svo gaman að alltaf á seinasta deginum sem var í gær, þá tilkynnaðu fyrstu, það var nú, ég held alltaf að vera bara fyrstu sex böndin, en mér sýndist nú á plakatinu að það hafi verið fleiri bönd sem að voru, en það er búið að tilkynna. Og ég ætla að fara aðeins betur yfir það á eftir. Það var eitthvað hann að, ég sá að ham var hann að maður. Það er engin smá helvítis tilkynning, maður. Ham bara hérna, fyrsta band á lista. Þannig að það er opaslega skemmtilegt. Við förum yfir það betur á eftir. Og svo náttúrulega bara, númer 1, 2 og 3. Það var það tónlistin. Það er tónlistin sem ræður ríkjum hérna hjá kallinu, maður. En ég vil helst bara vera hérna fyrir krakkana sem er á leiðinni af sátunni. Það eru margir á leiðin af sátunni, urla margir helvíti gráir, og ef einhver er að hlusta þá er ég hérna fyrir ykkur. Ég ætla að vera hérna fyrir ykkur í dag, ef það næst nú exið á Stikisólmi, jú það hlýtur nú að vera, hlýtur nú að nást svona næstu í alla lið. Svona þegar þú ert komin í gegnum hátna milli fjallana, maður, það er nú allt gessamlega sambandslust hátna milli fjallana hátna, en leiður þú ert komin nálægt borgarnesi, þá hlýtur að fara að heyri kallin. Og það eru alltaf margi sem eru helvíti gráir, maður. En ég ætla að reyna að bjarga því með góðri músík og ég ætla að byrja á lagi og sömuleiði svona fyrsta ammælisbarni gærdagsins. Það var maður sem átti ammæli gær og það er nú engin smá djöfulsins að sleggja, maður. Að maður að nafni Thomas Enrique Araya Díaz. Og það eru lengur búin að kveikja á perunni, maður. Þetta er auðvitað meistari Tom Araya, maður. Hann átti ammæli gær. Hann er fæddur 7. júni 1951. Og hann er auðvitað þekktastur fyrir að vera söngvari og bassaleikari, maður. Ég gleyma því, maður. Bassaleikari og söngvari fucking Slayer, maður, auðvitað. Og þeir eru nú eitthvað komnir aftur á stað, strákarnir í Slayer. Það er, maður, þú veist, svona í rockinu, það getur einhver hætt, maður, það getur engin hætt. Þeir langar alltaf að koma aftur, maður. Þeir voru þeir ekki með þetta einhvern farewell tour hann á 2018 eða 19 eða hvað það var. Þeir komu hérna og spiluðu ekki á Solstice, var ekki það? Var það ekki farewell tourinu? En þeir eru nú eitthvað,
svona aðeins búin að dusta ríkinu dusta ríkið af hljóðfaranum sig og það bara afskaplega ánægilegt þannig að þeir eru að taka svona kannski eina, tvo tónleika ári, það ekki það bara flott maður en við óskum auðvitað, Tomma Ræja til hamingju með daginn hérna lag sem tekið af hvaða helvítis plötur þetta á maður, ég maður ekki maður en lagið afskaplega fucking gott þetta lagið, Bloodline

Sino og félagar í Deftones maður að hamra okkur hérna alveg í lokin maður. Þetta er lagið Cut Hands og er tekið af þeirra nýjustu afurð sem kom auðvitað bara í fyrra platan, Private Music afskaplega ánægjuleg og áheyrileg plata verið að segja, hún opbóðslega góð ef þú ert ekki búin að checka hún í, gerðu það maður, vert ekki að þessu rugli maður checka það hún í, en eins og ég kom inn á, þá náttúrulega var sátan að ljúka sitt skeið í gær og hljómsveit sem að var ein af headlinerunum í hvena voru þeir? Voru þeir ekki á föstudaginn? Þeir voru á föstudaginn strákaðin í signfloknum maður þeir komu ég ekki að segja komu sá og sigruðu þeir voru, ég sá nú vídeo að þeim fullt af vídeoum það svo skemmtilegt við svona þessa digital öld sem við eitt að þið fáa við þessa digital öld sem maður er ánægði með, þó maður sé ekki á staðinum þá getur maður alltaf svona aðeins fylst með þegar maður sér Instagram stories Facebook stories, allt þetta stories kjattaði maður og ég sá þann að signflokkurinn maður, djöfull voru þeir flottir maður, þeir voru alveg svakalega góður maður og Ragnar Solberg maður, þetta er náttúrulega bara rockstjarnar through and through það er bara þannig og við ætlum að fara hérna einmitt í sign og þeirra nýjasta nýtt sem kom bara út fyrir einhverjum er ekki bara... Það var alltaf tvær viku síðan, er það ekki? Það er kannski tvær viku síðan. Þeir tóku þetta lag. Ég sá það nú í einhverju að vídjónum að það. Það er þetta hérna lag. Nýjasta lag og bara þetta er að koma nýri plötu sem er bara tilbúin, maður. Það er ekkert verið að drolla við það, maður. Þetta er Sigmaður og lagið Eldurinn.

0: 977
1: X977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
2: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Scary Movie Komin í bíó
5: My pronouns are they them. He stands them.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Exit 977 öðruvísi útvarp.

er smá rock and roll frá P.O.D. Þetta tekið af þeir söndu þetta Lag nú fyrir Matrix myndina Það má nú heyra þarna í textanum hjáðum að þeir eru nú eitthvað að vitna í eins og Zion, það nú hérna borgin fræja úr Matrix myndunum En nóg um það, gott laga frá P.O.D. Sant. En hljómsveitin Mastodon voru að gefa út núna bara hvenar varða, má ég sjá, ekki með þetta riggað upp hérna Núna bara stendur hérna annan júní, það eru nokkur dagar síðan Þeir voru að gefa út lag, nýtt lag, má ég sjá, búið að henda því hérna inn í kerfið, það? Á ég, er það rétt? Nei, það nú ekki búið að gera það En það skiptir yngur Þeir voru að gefa út nýtt lag sem heitir Your Ghost Again og þetta stendur hérna hjá mér að þetta er fyrsta sem við heyrum af plöt sem á að koma út hvað var það? Á að koma út seinna á árun stendur hérna Yet Untitled Mastodon Album sem á að koma já, seinna út á árinu og en já, þetta fyrsta sem við heyrum Your Ghost Again og þarna eru þeir eitthvað þetta allt eitthvað svona til heiðurs þeirra manni sem náttúrulega því miður látin hann brennt nokkur hænds sem að dónu bara þvílíkt sorglega og leiðilega að hann hafði þurft að láta lífi kallinn bara var það ekki, hvenær var það, ég hefði það nú að rigga þessu upp hérna, maður svo, hann dó bara í fyrra kallinn, 20. ágúst 2025, þarna í hræðilegu móturlöslýsi, það var náttúrulega alveg ferlega leðilegt, þessi frábæri gítalega, hann var nú, maður hefur nú heyrt svona sögur á hann, hann var viltur gæi, en við tökum það nú ekki á honum kallinum, að hann var, þvílíkt og ásamt auðvitað félagum sínum í Mastodon þá voru þetta er rosa band og þeir eru náttúrulega þvílíkt talented gæjar sko rosalegt bandmaður og líka verandi með svona þú ert með hérna allir gæjarnir í lögumstinni geta sungið það er náttúrulega þvílíkt sko það er gott stöf að vera með að bara fjóra söngvara sko En já, mér langaði afskaplega mikið bara að spila þetta lag fyrir ykkur Má ég nú sjá Virkar þetta ekki allt hérna hjá mér Má ég sjá Gerist eitthvað? Maður gerist ekki neitt Það heyrist ekki neitt Hvað í gangi? Hafna kom það maður

0: Exi útvarp. Exi 977. Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stiklisóni.
1: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
2: Ice Blue sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
4: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

Æ, Kurt Weill Meistari Kurt Weill og nýja lagið hans Chance to Bleed Afskap Ánægilegt og gott En, ég ætla að fara hérna núna í eitt af afmælisbörnum gærdagsins Það eru helvíti mörg Það eru svo mörg afmælisbörn í dag og í gær Og maður verður að taka gærdaginn líka sko. Maður misti af gærdaginnum og maður má ekki missa má ekki missa dampinn sko en það er og bassaleikari líka maður bassaleikari sem á ammali í, átti ammali í gær það er kona að nafni Shauna Reynolds en hún er hvað þekktust undir nafninu Sean Yisolt kallaði hann sig og hún er bassaleikari White Zombie hljómsendin sem var á hét ekki starfandi lengur því miður ég afskaplega óanað með það að sú hljómsett hafi ekki lifað örlítið lengur Rob Zombie maður hann þurfti að fara eitthvað aðra leiðir maður en jú hún Sean Yisolt hún fættist 7. júni 1966 sem gerir hana hvað 59 nei, jú, nei 60. hún er 60 í dag maður Það er ekkert annað maður Og hún spilaði á öllum plötum White Zombie Ef ég mér skjátlast ekki Mér skjátlast nú ekki maður Það er nú bara þannig En við ætlum að fara hérna Í lag með White Zombie Hérna er Supercharger Heaven

0: Exi útvarp. Exi 977. Exi 977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíói.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
2: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Það er Daniel Hjálmtýsson með sitt nýjasta nýtt Bite the Bullet. Ég eitthvað að reyna að finna hérna þetta allt saman hjá honum. Ég svo forvitin hann kannski ekkert búin að gefa það út? Hann kannski ekkert búin að gefa það út hann Daniel Hjálmtýsson, hvað meina mækina? Ég reyna að fixa þetta eitthvað hann ekki hvort hann sé búin að gefa það út hvað platan á að heita? Hann nú ef ég man rétt þá þetta lag Bite the Bullet þá þetta fimmta smáskíu af hans næstkomandi plötu hann var nú hérna hjá strákunum daginn já nú að muna þetta hvað að mér eiginlega en allavega afskaplega áheyrilegt stöf hjá honum Daniel Hjálmtýssyni og mér langaði að nýta tækifærið því að Daniel, hann er nú undir miklum áhrifum af manni sem var einmitt á plötu sem ég ætla að taka fyrir núna. Hann var nú bara í bandin sem þessi plata, umræta plata er með og sú plata átti nefnilega afmæli í gær og hún var að fagna 26 ára afmæli. Takk fyrir tú kallmaður. Það er plata með hljónstinni Queens of the Stone Age þeirra önnur plata sem kom út 7. júni árið 2000 og það er platan Rated R og þar erum við að tala við erum að tala með þess að bláu við erum ekki að tala með þess að rauðu hún kom nú út hérna sé í einhvern rauðum coverum líka þá var hún kölluð Rated RX og hún var nú einhverstað kölluð Rated X líka það hefur verið einhverstað hann í Asímaður fá þeir ekki alltaf svona þetta besta fólkið í Asíum aður, Japan og eitthvað maður, þau fá alltaf svona eitthvað svona special edition dót en hún nú frægust fyrir að vera með þessu bláa coveri og það eru bölvaðir hittar á þessari blut

Við erum að tala um Feel Good Hit of the Summer, maður. Úff, þvílíkt byrjunalag, maður. Og svo hérna, The Lost Art of Keeping a Secret. Ég man, ég kynntist því nú fyrsta, ég kynntist því lagi fyrsta skipti þegar á hérna gömlu góðu skjá eittögunum sem ég hef nú komið inn á hérna áður. Þá sá ég nú myndbandi við þetta lagi fyrsta skipti og tókað upp á spólu eins og maður gerði nú. Svo eru fleiri lög hérna, það hérna Better Living Through Chemistry. Hérna stendur að kórusinn við það lag er Inspired by Björk. Okkar eigin Björk, maður, það er ekkert annað, maður. Og svo náttúrulega Autopilot, Monsters in the Parasol, maður, Quick and the Pointless, það er allt In the Fate, það er alveg geggjalag, maður, úff. En svo ætlaði ég nú að koma inn á hérna að þetta er nú fyrsta platan sem þeir gera með bassaleikarunum Knáa, Nick Oliveri og talandum Daniel Hjálmtísson, maður. Það var það sem ég var að meina. Og þetta er fyrsta platan sem að Josh Homme og félagar fá til liðsvissi. Mark Lanegan, sem er nú mikið idol hjá honum Daniel Hjálmtíssoni. Ég var svona aðeins að reyna að tengja þetta saman. Og Daniel Hjálmtíssoni, ég held að hann, var ekki hann og Mark Lanegan bara einhverju ágætis fell bara. Ég held það, mér minni það, annar við talaði það. Og svo hérna... Já, ég man nú að Josh Homme var nú eitthvað að reyna að fá Mark Lanegan. Hann var nú alltaf að reyna að fá Mark Lanegan fyrr í bandið. Reyndi að fá hann hérna á fyrstu plötuna sem heitir nú bara Queens of Stone Age. En Mark Lanegan var held ég bara í meðferð á þeim tíma, þannig að hann bara gat í miður ekki. En það er ekkit smá hérna. Ég er að lesa hérna hverjir komu við sögu á þessari plötu. Það er ekkert smá, við erum auðvitað að tala um það, það er auðvitað mennindir sjálfur. Josh Homme, Nick Oliveri, trommarinn Gene Troutman, hann var þvílíkt góð trommari, hann var svona early days á Queens of Stone Age. Hann var spilaði því svo ekki á fyrstu plötunni, það var Alfredo Hernandez sem var nú með þeim í Caius. Svo er þetta Chris Goss sem er nú eitthvað svona legendary desert góðsögnmaður, var hérna í... hljónsetinni og er nú ennþá í hljónsetinni Masters of Reality sem var eitthvað svona desert hard rock band. Svo þetta Mark Lanegan, Barrett Martin, maður, trommar í Screaming Trees sem hann var nú með í hljónsetinni með Mark Lanegan, hann var hérna á spilaði hérna á eitthvað hljófærin í, á þessar blötu og hann var nú hérna á Íslandi fyrir eitthvað tveimur árum síðan. Og svo hérna maður að nafni Mike Johnson, hann var nú á tímabili í hljónsetinni Dinosaur Junior. Pete Stahl, söngvari Scream, var ekki Dave Grohl í Scream, eða ekki? Jú, með minni það. Rob Halford, helvítis punkurinn hann Rob Halford maður, Judas Priest leiðtoginn og einhverjir fleiri og fleiri maður, það er ekkit smá að liðin og einn í viðbót og ég ætla nú að fá að slá tvær flugur í einu höggi því að það er maður hérna á þessar plötu sem á afmæli í dag. Og það er maður að nafni Dave Catching og hann spilaði með Queens of Stone Age á tímabili á gítar og hljómborð og hvað eina maður, lap stíl og ég veit ekki hvað og hvað. Hann var þarna í mitt og hann er frægastur líka fyrir að hafa verið í Eagles of Death Metal sem hefur nú fengið svolítið að spilum hérna á stöðinni og var líka hérna í Earthlings, það er nú eitthvað svona legendary hljómsveit og svo er hann líka frægastu fyrir að vera maðurinn sem að operatar Rancho de la Luna hljóðverið sem að ófáir listamennir hafa komið við sögu og tekið upp þar, þú veist, Foo Fighters, Arctic Monkeys, you name it, my Queens of Stone Age, Caius, allur þessi djöfusins skalið maður. Og en ég spila nú lag hérna með Eagles of Death Metal seinna í til heiðu Dave Catching. En ég ætla að spila, ég ætla að fara hingað. Hérna sko, er ekki Mark Lanegan að syngja þetta lag með Nick Oliveri? Ég held það. Þetta er auðvitað Queens of Stone Age af plötunni Rated R. Þetta er lagið Autopilot.

0: 977
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio Kringlunni
2: Rísa taxfreedagar í Ormsson Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
3: Á morgun
4: What did you steal?
5: Secrets
6: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day
4: Are they people?
5: No
6: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að Eru við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða Disclosure Day Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt

heldur betur hressir maður Strákarnir í Hatebreed Strákarnir frá Hatebreed Þaðan eru strákarnir frá Hatebreed maður Ég manna ekki, ærið þeir ekki, þeir eru pottet eitthvað svona Austur strandar bandar ekki Allir sé ekki hann eitthvað Allir þetta sé ekki eitthvað Boston dæmi maður Er það ekki, er það ekki En þetta lag var náttúrulega Er komið svona smá aukalíf Þetta lag, þetta kom fram í svakalega töffaralegri sinu í hérna, maður kom núna á dögunum út hérna hvað maður að kalla þetta, þetta voru ekki þættir, þetta var ekki mynd þetta var eitthvað svona frá Marvel þetta var hérna Punisher það var að koma eitthvað nýtt með Punisher maður, alveg grjótarstöf maður, ég var nú að vísa þetta að horfa það, ég bara búin að sjá senuna sem að þetta lag kemur og það eru náttúrulega bara, það gaman af því að þetta er orðið svolítið gamalt þetta er síðan 2002 kemur á plötunni Perseverance með strákunum í Hatebreed þannig að gaman að svona, þegar lög er að fá svona smá aukalíf aðeins að verið að taka hérna, hjartastuðtækið á þetta og lífga þetta aftur við og en ég persónulega heyrði þetta lag í fyrst skipti í myndinni Triple X munið eftir þeirri myndmaður Triple X maður með honum með félag okkar maður, vin okkar honum vin diesel maður, því líka myndil maður hún var svo góð maður og er auðvitað ennþá góð, en maður skildi seta hann í tækið, á ekki, má maður ekki bara seta hann í tækið, ég held maður seta hann bara í tækið eftir, maður búin hérna á vaktinni en ég ætla að fara hérna eins núna í áður en að maður missi sig alveg í æsingum hérna og ætla ég að fara hérna í aðeins að fara yfir því að eins og ég kom inn á hérna í upphafi þáttar þá eru þau svo helvíti skemmtileg á sátunni að alltaf á seinasta degi sátunnar sem að var í gær þá svona tísaði mann aðeins það er aðeins tísa mann og það er opaslega gaman því að þá halda þess á lífi og tilkynna Og ég sé hérna að það var tilkynnt hvað, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, eða 11, segjum 11, því að það er náttúrulega 12 hérna á blaði er vakken, sigurvegarar vakken keppninar sem fer fram þá á næsta ári. Eins og er nú búið að gerast núna tvö seinustu ár, það var ekki, var það fyrsta árið? Nei, það var bara núna og seinast. Og þannig að það eru 11 sem sagt hljómsveitir sem er búið að tilkynna og það er ekki verið að fara í lága hillu skal ég nú segja ykkur, elsku hlustendur því að það var tilkynnt hljómsveitin Atrum og hljómsveitin Drísill sem að hann Tommy var nú hérna, hoppaði hérna inn og kíktaði hans á mig Og hann var eitthvað að tala að hvort þetta væri ekki hljómsveit sem að Eiki Hugs var í Herru, það bara nákvæmlega rétt hjá okkar manni maður. Ég fann hérna á Wikipedia Drísill var íslensk þungarokkshljómsveit sem var starfrækt frá árinu 1984 til ársins 1986 Það var ekki lengi verið aðeins maður, 2 ár Það voru Eiríkur Hauksson, Sigurgeir Sigmundsson, Sigurður Reynisson, Jón Ólafsson, erum við að tala Jón Ólafsson, the one and only, og Einar Jónsson. Hljómsveitin er aðalega þekkt fyrir framsækna rocktónlist og þungarokk. Hljómsveitin gaf aðeins út eina plötu, Welcome to the Show árið 1985, en hún var gefin út í aðeins 1000 eintökum. Og svo komum við með smá comeback hérna 2005 þegar þeir spiluðu hituð upp fyrir Megadeth árið 2005 á NASA. Það er nú bara skemmtilegt. En það er meira hérna. The Halo Effect, Hellfro, Hellripper, Leak, segir maður ekki Leak, Old Man's Child, Patronian maður, okkar maður, smári tarfur! Jöfull er ég ánægði með það maður og Úlfúð og svo náði Gísli Sátukóngur í hjartastuðtækið og lífgaði við hljómsveitina Severed Crotch það er ekkert annað maður Jöfull er þetta ánægilegt og svo auðvitað síðast en ekki síst
hljómsveitin Ham ætlar að koma aftur á sátuna 2027, þeir voru nú auðvitað þarna í fyrstu á fyrstu sátunni 2024 og það var náttúrulega bara algjör geðviki þegar þeir koma fram og það bara alltaf geðviki þegar þeir koma fram og þetta opbóðslega skemmtilegt að svona aðeins og líka bara svona, þú veist, eins og þetta drísill, gíslimaður dundraði hjartastuðtækin og þá maður að ná þessari ljós þetta alveg magna hann magnaður maður, hann gísli hann alveg magnaður maður og Severt Krotz vekja þá upp frá döðum, þetta er algjörg og líka bara þetta er engin smá fyrsta kynning maður, bara þú veist the dust has not even settled sko. Og það bara hérna, búm, bomba takk fyrir bent en ég ætla að fara hérna í hljónstina Ham og við getum bara byrjað að hlaka til sátan 27 maður hún verður geggjuð og bara, þú veist, bara verið með eyrun spert því að að koma fleiri tilkynninga þegar líður á árið maður, þetta verður alveg geggjuð. Hérna Ham, með lagið sitt 2000, ég vildi nú óska þess að þeir færi nú að taka þetta lag live. Þetta lag er alveg geggjuð.

Ég skuldaði einu afmælisbarninu eitt lag. Það er meistari Dave Catching sem að hefur nú verið í bæði þessari hljónsveit, Eagles of Death Metal, og sömu leiðis náttúrulega líka Queens of Stone Age, eins og ég kom inn á hann. Hann var þarna á tímabili í Queens of Stone Age, þarna svona rated R tímabili. Ég gleymdi mér þess að kom inn á það að ég var að tala um lagið, hvað heitir það aftur hérna, hvað heitir það aftur hérna The Lost Art of Keeping a Secret heitir það, maður. Myndbandi við það, ef þið farinu bara á YouTube, skellið því myndbandi á skjáin, þá getið, þá glittir hérna í Dave Catching í því myndbandi. Hann er held ég eina myndbandi sem hann er með þeim í. Og svo er hann náttúrulega, eins og ég kom inn á hann, hann er náttúrulega aðalmaðurinn í Rancho de la Luna hljóðverinu, sem er nú svona frekar frægt hljóðver þarna út í eyðimörkinni. Held að sé bara þarna í Joshua Tree, þarna heima slóðum Kajus og þessara stráka. En nóg um það, því að ég held að þessi þáttur hjá mér verði bara, hann verður bara á kafi í einhver ammælis fólki, ammælis plötum, ammælis lögum. Það er svo mikið. Og ég ætla nú að fara bara hérna í eitt frekar stóran. Það er auðvitað Prince á afmæli í dag. Hann fættist á þessum degi 1958. Hann er nú látin, blessaðu kallinn, eða það er nú einhverjum sem halda að hann sé nú kannski bara ekkert látin, hann er nú bara kannski bara á lífi. Maður veit aldrei, hann er nú svo, hann gæti nú gert allan fjandann að prins, maður. En hann er nú svona á blaði, þá er hann látin, dó 21. apríl 2016, en hann er nú, hann var nú bara frekar stór söngvari, lagahöfundur, dansari, leikari og hérna stendur filmmaker. Hann gerði nú myndina frægu Purple Rain, sem hann gerði nú fræga soundtracki við. En já, hann bara, hvað getum að sagt um prins, maður? Hann var bara maður. Og gæ, ég mæli nú bara með því að þú ert á YouTube núna eða eitthvað, fara á YouTube og sjá, bara horfða á eitthvað live með gæjan, skilur. Hann er svakaleg. Hann var svakalegu gítarleikari og hann líka bara, hann gat spilað á allt, gítar, bassa, hljómbor, trommur, bara you name it. Hann var örugglega, sko, ef ég þyrfti að giska, þá geti hann örugglega spilað á einhver svona brassljófari, þú veist, bara á trompet, saxofón. Hann var svo mikið natural talent, maður, því líki gæinn, maður. En hann hefði orðið, ég var nú með þetta einhver stöður, hann hefði orðið 68 ára gamall í dag. Hann hefði bara, já, bara engin aldur, hann var nú bara einungis 57 ára þegar hann dó, kallgreif. En, og svo sá ég nú einhver stöður, las einhver stöður, að það er, hann var nú með eitthvað svona risa stúdíó á sínum heimaslóðum í Minnesota í Bandaríkunum, að það er bara til eitthvað svakalegt arkæf af óútgefnu efni frá prins. Bara, þú veist, við getum nánast fengið bara nýtt lag frá honum á dag, bara, þú veist, við erum að tala um það mikið efni sem er óútgefið eftir þennan meistara, að já, það er bara eitthvað svo lið, bara við getum bara fengið eitt lag með prins bara út af ævina, bara, þú veist, það er svo mikið efni, maður. Það er alveg, ég las þetta einhverstaðar, það er alveg gomma af efni eftir prinsaran, maður. En ég ætla hins vegar ekki að fara, ég held við spilum nú lítið af prins hérna, en ég ætla nú að fara í lag sem er upprunalega eftir hann, og þetta er í flutningi Foo Fighters. Hérna er þið með lagið Darling Nikki.

meistararnir í sólstöðum og lagið þeirra æra en þeir einmitt voru sömu leiðis eins og ég búin að koma mikið inn á sátuna sem að var nú að klárast þeir voru einmitt og þeir lokuðu sátu helginni strákarnir í sólstöðum, þeir voru seinastir á svið í gærkvöldi allir hafi ekki verið þarna eitthvað um miðnætti og það náttúrulega að pakka þau út eins og maður bjóst við maður bjóst náttúrulega bara við því þeir auðvitað, stórir og flottir strákunnir í sólstöðum og það er alltaf frábært sjómaður hjá strákunnum í sólstöðum en ég ætla nú að fara

í fleiri afmælisbönd. Þetta verður bara, þáttur verður bara, hann verður bara í þessu. Það verður bara afmælisbönd og afmælisplötur, ég veit ekki hvað. Það svo mikið, sko, eins og ég kom inn á upp á þáttar, það svo mikið af, það mikið af í rockgeiranum í dag sem að eiga afmæli í dag og plötur og, og fólk og ég veit ekki hvað, hvað. Og einn af þeim sem á, átti afmæli að vísu í gær, já ég gleymi alltaf, ég er að taka náttúrulega gærdaginn líka, ég er að taka gærdaginn og daginn í dag og einn af, það er einn af þeim sem átti afmæli í gær, það var, það er maður sem að var í, er í hljónsveit ennþá, hljónsveit sem var í miklu uppáldi að mér til dæmis og örugglega bara hjá fullt af ungu fólki á mínum, fólk á mínum aldri þegar þau voru ung, því að við erum að tala um meðlum úr hljónstinni Korn. Það er maður að nafni James Christian Schaefer. Hann er nú bara þekktur sem hann er bara þekktur James Schaefer stendur hérna, en hann er hvað þekktastur undir nafninu Monkey. Þetta er auðvitað Monkey úr Korn, maður, einn af tveimur gítarleikurum. Og hann er nú búin að vera í Korn alveg frá upphafi. Hvenær byrja Korn, maður? Er það ekki, má ég nú sjá. Þeir byrja 1993. En þeir voru nú eitthvað þarna með, svona þeir koma, þess að byrja 1993 undir merkjum Korn, það myndi ég halda. Því að þeir voru náttúrulega í bandi hérna undan sem hét, kallaði þessi LAPD, það er svona early Korn. Það voru nú sem sagt Ava Monkey og David Silveria, gamli trommari kornmaður, hann var hann í LAPD og Fildi, bassaleikari sem er nú að vísu ekki lengur í korn, hann hættir hann að hvenær hættir hann í kornmaður? Hann tók sér eitthvað svona hiatus en hvað ár var það? Hann, já, 2021 þá fer Fildi úr korn hann, það var nú bara, átti nú bara að vera eitthvað tímabundið held ég en hann nú bara ekkert búin að koma aftur en já, þeir voru allavega þarna í hljómsveitinni LAPD með einhverjum öðrum söngvara og þetta var nú alltaf að gerast þarna í heimabænum þeirna Bakersfield, California, það er þarna í Kaliforníu, það er þarna einhverjum eitthvað norðan við Los Angeles en já, hann og svo náttúrulega tímabili, þá var náttúrulega dettur auðvitað, hinn gítarleikarinn út hann Head, Brian Welch hann dettur út hann frá hvað, 2000 og hvað er ekki, 2005 hættir hann þá ekki, 2005 og kemur séðan aftur hann eitthvað 2013 og hann er nú bara mættur í bandið aftur og þeir eru þarna saman komnir á ný hann og Monkey, þeir eru flotti saman maður með sína sjö strengja gítaramar þeir eru svona, voru þeir ekki svona fyrstu görðinni sem fóru eitthvað vera fræði fyrir það, vera með sjö strengja gítara það, maður mani eftir því en hann, Monkey, eins og er búin að spila hérna á öllum plötum Korn, sem eru nú, ég veit ekki eins og hvað margar, eru eitthvað 15 stykki eða eitthvað og svo sömulegis hérna, ég sé hérna LAPD, hljónstinn á sem svona early Korn, þeir gáfun út hérna einhverjar þrjár plötur en það skiptir nú gjöld. Og hann er nú Íslandsvinur hann Monkey, já, heyrðu, ég gleymi maður, hann er hann var náttúrulega maðurinn sem að það var stólið hérna, fræga sagan hérna maður, það er nú ekki saga, ég held þetta sé nú bara fact það var stólið á honum gítar hérna, það var eitthvað sem stál hérna gítar, einum gítarnum hann sem að var með hótelherbyggingin sínum það var nú eitthvað mjög frægt hann á tímabili og við minnum nú að hvort það var Ómar Úlfur sem var eitthvað að reyna að komast í botts á, til botts á þessu máli að finna út hver í ósköpun og hvar þessi gítar væri niður komin, það var annarkvort hann eða Tommy maður ekki, það er en það var einhver sem var að reyna að komast í botts á þessu máli en já, þeir spiluðu náttúrulega hérna, Korn liðar með upprunalegu, auðvitað, þeir voru allir hérna, Head og Jonathan Davis og Monkey og Fildi og David maður, þeir voru allir hérna, spiluðu tvenna tónleika, ég fór á að báða maður, þeir voru alveg geggjaðir. Ég var náttúrulega svo mikill Korn aðdáðandi, ég gat bara ekki anda, ég var svo mikill Korn aðdáðandi. Hey, hérna eruðu, strákanir í Korn, þetta er lagið Here to Stay, þetta er

Það er sumarlegt og gott Sumarlegt og þægilegt maður Frá henni Courtney Love og félögum hennar í Hole Lagið Malibu En við ætlum heldur betur að fara á hinn skala maður Því að það kom út lag á þessum degi árið 1991 Ef mér skjáttlast ekki, ef ég með hérna rétta tölu fyrir frá mig það lag með hljónstinni Sepultura og þetta lag sem sagt önnur smáskífun af plötunni Arise sem að kom út hvenar hvenar kemur hún nákvæmlega hún kemur 25. mars 1991 og lagi sem ræðir lagi Dead Embryonic Cells og þessi plata hérna Arise þetta er fjórða platan frá Sepultura þeir voru búin að gefa út hvaða plötur eru hérna undan má ég nú sjá, við skulum hafa þetta allt á tandur reynum já, það hérna Beneath the Remains sem enn og bara það ekki breakout platan hjá Cavalera bræðurum og Co ég myndi að halda það, hún kemur hérna 1989 maður og svo Schizophrenia djöfull voru þeir duglegir maður það hérna Morbid Visions Fyrsta platan, 1986 Schizophrenia, 1987 Þá fer nú örugglega, þá fer eitthvað að gerast Því að svo tveimur árum setna Kemur Beneath the Remains Og það ekki sömu leiðis Beneath the Remains, það ekki fyrsta platan Sem þeir gera Utan Sem sagt ekki heima ás. Nú, jú, nei, hún er Tekin upp hérna í Brasil Beneath the Remains Nas Núvens Studio Rio de Janeiro, Brasil En já, það stend, já hérna stendur það Ég man, hver var aftur að tala um það? Var það í besta platan? Það hefur verið besta platan Hlaðvarpi frábæra maður Þeir voru eitthvað að tala um hvort að Producerin Scott Burns Hafið bara farið til Brasilíu Og tekið upp Beneath the Remains En síðan kemur að ræs og þá eru þeir komnir til bandaríkjana strákanir í Sepultura því að að ræs er tekin upp hérna í Morrisound Recording Tampa, Florida og þeir fóru bara í höppin bara dauða rocks höppin maður og voru ekkert að flagga þetta En já, þetta lagið mitt, það kemur hérna já, út, hvað ég búin að týna, hérna er þetta, já, það kemur hérna á þessum degi og það einmitt 7. júni í dag og var svona svakalegt, maður, var svona svakalegt og mér finnst það alveg magna hérna, ég að skoða hérna hverju voru svona að spila hvað, auðvitað, Max Cavalera, lead vocals, gítar, Igor Cavalera á trommunum, Andreas Kisser, lead gítar og bassi. En bassin er uncredited Þannig að Paulo Junior Bassaleikari Sepultura Hann spilaði þetta ekki á bassan Hann stendur hérna Credited but not Did not perform Þetta vissi ég ekki maður. Þannig að hann var ekkert Var hann ekkert með þeim í stúdíón Er það málið Svo stendur hérna líka Að þetta lag Kom fram í leikjunum, Grand Theft Auto The Lost and Damned og Grand Theft Auto The Ballad of Gay Tony Þetta nú einhver leiki sem ég hef nú ekki heyrt Þetta hefur útla verið eitthvað svona Já, þetta eitthvað svona expansion, þetta svona aukapakkar eitthvað. Já, ég skil Og í þessum leikjum þá var hérna svona, eins og við þekkjum nú úr GTA leikjum, þá alltaf þessar útarstöðar Og það alltaf einhver svona radio DJ Og Max Cavalera, maður Var hérna radio DJ Á stöðu sem kallaði þessi Liberty City Hardcore Það ekkert annað, maður Djöfitt finnst mér þetta geðið Þetta alveg magna En, nóg það, hérna lagið Með Sepultura sem á ámæli í dag Dead Embryonic Cell

0: sjö. Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
1: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
2: Með á morgun.

0: Maður fær bara aldrei Maður fær aldrei nokkuð tíman
1: Leið og þessu lagið, það bara þannig
0: Ég held bara Ég held að það sé riffið sko Það riffið í þessu lagi Það bara, það grípum mann Það gæssamlega grípum mann Þetta voru auðvitað Þetta voru auðvitað gömlu kempurnar í Rammstein Og að cover Gamla kraftverk slagaran Das Model Og eins og ég segi Ég heyri þetta nú hérna fyrst á stuðinni fyrir 100 árum síðan Og þetta gæssamlega Gæssamlega tók mann bara Þetta snerir mann niður Þetta snerir mann alveg niður mann. En ég ætla að fara núna í Allt aðra sálma Og því að ég búin að vera Ég búin að vera svolítið að fylgjast með Henni Violet Groll Söngkonan knáa Ameríska söngkona sem var að gefa út Og auðvitað Dóttir hans Dave Groll Ég nenni nú bara ekki að Ég nenni ekki alltaf að segja það sko En og ég alveg nokkuð vissum Að ef einhver þreyttur á því að heyra Að þetta dóttir hans Dave Groll Það örugglega hún sjálf Hún Violet Groll En hún var að gefa út Núna 29. mæ Síðastliðin Þá gaf hún út sína fyrstu plötu Og það voru nú búin að Hún var nú búin að gefa út Þrjár smáskjur Á þessar blötu Það lagið Thumb og 595 Sem búið að hljóma svolítið hérna Á stöðinni Og lagið Cool Bus En þessi Hvað er þetta mörg lög 11 laga plata kom út Núna bara á 29. mæ Og ég verð að segja Hún alveg búin að ná mér Ég rosalega hrifin að þessari plötu og mér finnst þetta bara að þetta svona skemmtilegt og bara rest, fresh, þetta mjög fresh, þetta eins og ferskur andadráttur, þetta eins og ferskur gustur in my face, alveg bara, I love it baby Og hérna, ég verð að segja, bara opbóðslega gott og ég að lesa hérna að svona hennar mest svona hennar svona helstu svona influencer á þessari plötu voru The Breeders PJ Harvey Pixies Soundgarden, nice og Cocteau Twins also nice, þannig að hún veit alveg hvað hún syngur hún Violet Groll og ég held alveg rosalega mikið með henni maður og ég sá nú bara núna nýlega að hún að fara á túr Hún að fara á tónleikafarlag og það bara, má ég sjá, hvenær byrjar það allt saman? Ég er að opna þetta hennar, það nú bara stutt í það. Hún fer af stað 23. júni, núna næstkomandi og það byrjar allt saman í Bandaríkjunum. Hún tekur hérna 2 daga í Bandaríkjunum, semast í Baltimore, í Maryland og svo New York. Og þar hún einmitt með Breeders, það nú skemmtilegt fyrir hana. Þessum tveimur stöðum, í Baltimore og New York, þar verður hún með Breeders, örugglega að hýta upp fyrir það band og svo ætlar hún að færa sig. Í ágúst, þá ætlar hún að fara yfir til Evrópu og ég sé nú bara hérna að fyrstu tónleikarnar í Evrópu eru gersamlega uppseldir. Það bara sold out í Berlín og svo verður hún hérna í Köln og svo fer hún hérna á Lowlands Festival og Pukkelpopmaður og fer til Glasgow og Redding og London og París og svo ætlar hún aftur til Ameríkumaður og þar tekur hún eitthvað svakalegan túrmaður og svo endar hún allt saman hérna í Mexíkó sem verður hérna ekki fyrir hinn í nóvember. Og mér finnst þetta opbúslega ánægilegt og þannig ég bara segi maður og ég persónlega væri alveg til að ná henni í Evrópu hún afskaplega þetta afskaplega góð plata hjá henni verið að viðkjanna, ég mjög hrifin og svo líka bara, Violet Groll svo mikil töffari maður. Það bara, það tekur það engir af henni, maður. Hún svo mikil töffari, en ég ætla að spila hérna eitt af lögum eitt af lögunum á hennar plötu og þetta lag stóð alveg gessanlega upp úr hjá mér fannst þetta alveg geggjað þetta lag heitir Bug in the Cake hérna Violet Groll

Royal Blood og frábæra. Ég fæ ekki nóa þessu lagi. Þetta er svo gott stöf, maður. Þetta er lagi Limbo. En ég verð nú svona áður en að þættinum líkur að gefa smá shoutout á hamrana í hljónstinni misþyrmingu, því að þeir voru á sátunni og þeir tóku sitt fyrsta skrans á þeir sem sagt voru með söngvaranum Nergal, kallar hann sig, og sem er nú frægastu fyrir að vera í hljónstinni Behemoth, sem er svona eitthvað sem er einhver mjög legendir í black metal hljómsveit. Ég er ekki alveg með þetta á hreinu ef þið afsækið mig, en hérna má ég nú sjá Behemoth, við skulum bara finnum bara hérna upplýsingar. Behemoth er polst black metal eða black and death metal, stofnaður 1991 og eru þeir ennþá starfandi? Jú, þeir eru nú ennþá starfandi hérna. Og hann er hérna, Nergal, okkar maður, er í bandinu. Og þeir voru sem sagt að tóku í heild sinni fyrstu plötu Behemoth, sem heitir Sventevith, Storming Near the Baltic, sem kom út í apríl árið 1995. Og þeir gerðu þetta á 50 deginum við miklar undirtektir, sá ég, á samfélagsmiðlum. Þetta gekk allt rosalega og ég meina, Nergal er náttúrulega ekki að fara í lægstu hillu, það er bara þannig. Hann bara, ég meina, að hringja bara í dag og félaga í misþyrmingu, Dag og Tomma og Magga maður og Gúsa maður, alveg bara, þú ert ekki að fara í lægstu hillu, maður. Þar er, þú veist, þeir læra þetta og það var gessalega, þeir brotða hammer, maður, það er bara þannig. Og þetta hefur verið eitthvað sagði að ég er alveg ótrúlega svegtur að hafa þurft að mist af þessu. Þetta var eitt af því sem að mér hlakkaði alveg rosalega til að sjá á sátunni. Þetta var bara eitt af mínu svona highlights að sjá. En allt kom fyrir ekki og ég verð bara að vona að þeir taki þetta einhvern tímann aftur hérna á Íslandi. En þeir ætla nú að fara með þetta, ég er alveg nokkuð við sem ég heyrið einhverstaðar að þeir ætla nú að fara með þetta einhvert út í Evrópu og spila þetta verk á einhverjum festivalum út í Evrópu, sem er náttúrulega bara alveg geggjað. En svo voru náttúrulega misþyrming að spila sitt eigið efni í gær og þeir gerðu það náttúrulega auðvitað af einskæri príði eins og þeir eru nú þekktastir fyrir. Þetta er okkar stóra í svartmálunum, og ég ætla að fara hingað. Þetta eru strákarnir í misþyrmingu og lag af plötunni með hamri. Og þetta lag heitir Með harmi, gerið svo vel.

0: Öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
2: No.
3: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
4: Gulléttöl kynnir, tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, FM 95 Blöð.

Já, hljómsveitin Fight Star Alla leiðina frá, hvaðan er þeir? Frá London, hljómsveitin Fight Star Ég maður, þetta er gamalt og gott Ég með minnir að þetta sé síðan 2006 En þessi hljómsveitin var nú stofnur 2003 Og ég ákvað nú að spila þetta bara í tilefni þess að Svona frontmaður og einn bara, svona aðalsprautan í þessu bandi, hann Charlie Simpson hann á ammæli í dag kall pungurinn 40 og einsás gamall í dag og hann var nú hann svona rosalega fallegur og flottur strákur svona rosa svona prutti bókæ hann var nú í ég sé hérna á það sem ég að lesa að hann var hérna í hljóðstinni Busted sem var svona eitthvað pop-punkband Og hérna, svo bara fjekkar einhverja leið á því Ég man nú eftir þess að hljómsveit Busted Þetta var nú voðalega vinsælt svona í kringum aldamótin En hann fjekk nú einhverja leið á því Og stopnaði þá hljómsveitina Fight Star Eða stopnaði hana hérna svona á sama tíma Og svo bara fór hann, bara all in í það maður Bara beint í svona post-hardcore rock En við óskum honum bara innilega til hamingju með daginn En Ég ætla nú að fara að segja þetta gott í dag Búið að vera alveg afskaplega Gaman að vera með ykkur eins og það nú alltaf Og ég ætla nú að vera hérna Á mínu venjulega tíma Næsta laugardag Og já, eða reyna það Jú, maður reyni það nú alltaf Að vera á sínum rétta tíma En bara þangundi þá Þá segi ég takk í dag Verið góð við kort annað Og við ætlum að enda hér Þessi hljómsveit var sömuleiðis á sátunni Núna bara þessa liðnu helgi Þetta er hljómsveitin Múr og ræði frelsari Králi

0: 977. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
0: Ekki. 977.

0: vetrarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
2: Stop.

0: að hlusta á Exit 977.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Hugin á við tæknina.
1: The screen just took over.
2: Oh, the tapping. The tapping.
0: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
4: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
5: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Á morgun.
2: What did you steal?
3: Secrets.
4: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
2: Are they people?
4: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
5: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: Ekki útvarp Exi 977
1: Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
2: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is Byl Skartgripur by Lovisa
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski bar
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp

0: Þetta er Exit 977. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Scary Movie, komin í bíó.
2: He stabbed her!
3: My pronouns are they them. He stabbed them!
0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Bóli Léttöl.
1: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is.
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
4: Exi 977. Öðruvísi útfang. Exi.

0: húsið 977 Öðruvísi útvarp
1: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
3: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir Erum í Austurstræði 3
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio, Kringlunni
0: Ekki 977

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Hey! Been trying.

0: Exi útvarp Exi 977 Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
0: Exit Öðruvísi útvarp

0: Plussið 977
1: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skó Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
2: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
3: What did you steal?
4: Secrets
1: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day
3: Are they people?
4: No
1: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að Eru við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unnið miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
1: Scary Movie. Komin í bíó.
2: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske krog.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa. Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
2: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.